0: Kibagipanze gute ngaho iwanyu rero n'umuziki wacu n'abaririmbyi bacu n'indirimbo baginda baduha inondwiro bona neza yuko tugiye dutangurana na playlist mu gaciri kadasanzwe tudodumviriza ariko tugaruka kwanda tudivuga ko DVC Morrissey uraziko ari umurapeze aziko no muri kino gihe ngo ibintu by'abarapere n'ibyo uriko biravyuka muko biravyuka ndiko ndiko ndababwira ibintu muko murumva ndiko ndiko ndababwira ibintu muriko murakurikirana ariko muzenga tuzi kumarana amasaha abiri tugenda twumviriza dukoresheje amatwi yacu tugira nico tuvuze ariko twumvise uyu wa mwista DVC ariko kumarana Aslayani pourquoi pas nous na karimbo tutoka ba mukumviriza ino ndwi yose umve tugende
1: Radio Indundu kivitira 88.2 99.9 Mega Hz
2: Karahara muruganda nibacura bamwe imvana gato karakura ahigereye mesikira bakuye irabereye kuba rigenda bagaruye
1: Radio Indundu kivitira 88.2 99.9 Mega Hz
2: Ndambira kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kut